Awurade nhwɛ obiara de fre ne ni fi ba so wo bra ne ho rema asɛm biara Ebusiam pai bo eja dem eja wom Awurade ate anɔpɛ nso yɛ de brɛ wo ne ba cho fre wuni ana fre wada fre fre busu de mina kacha nso fre ne fidi ranto ɛyɛ adom fm wo nua no wa brochi ne fre no somfa ne fidi ne ntu ade wo abrochi nso emfre de wo ga ne ha na onkan kire no Awurade nhyira w'adwuma so ɔnhyira wo yɛfo no mu mma ɔnhyira biribibia a wode wo nsa bɛsom biara yɛ biara Awurade nhyira so ma wo adeɛ biara a wohwɛ ne mu kwan biara Awurade ma mmerɛ mu ma wo Awurade nkasa mfa wo ho ɔnko wo ko nyinaa ma wo Wọn wa ne wo kunu nyame ne wo nko wọn wa ne wo ham no nyame ne wo ham Be ye mon samane be ye hima foa Wọn wo ye mfia hodo mu Wọn mo soritia aware ye soritia wo soritia dwuma E soritia ni pa brabo Ana nyame ankasa nkuku bia ama ye Wọn man kunum die mra

0: Anya na wo mine tu kwai. Wa bra na koma ba. Wa bra na koma ba Bethlehem. Na fa ni kunu fa ne mamie nu ka ne ho. Amen. Etu bata ko mo amasase so. Na akwa shre ne yire o shre ne mamie nu yi. O shre ni kunu. Ọwọ mu amasase so na ti so nyame aba besere ne man. Wa bre wo maduane. Cha nyame baba besra wo menu aba nyame baba besra wo menu aba ma nyame baba besra wo papa nyame baba besra wo yedi na tano baba fo kwan bebre su dia baba besra ne ma wabra na Israel fo esu kire nyame esu wabra na ye hye won so ye titi won wo nkwa su mu na babu se wo mu su ni eduru nyame asum ema o nyame si fom be hwe won esuman etu de yedi na ye kom manu na nyame be ya mawo nyame obeye ye kom na jeno ye de na jeno e ma wari e ke chire atras da da da wari ama she
1: awo ya mesi enketi enketi
0: ya bo bi oba bi ho mpaye na enya wa na ma bi so ba bi esiesie ne ho anu so pe be ma ni na tena won so so enya wa erwade mie kwa ma ne ma erwade

0: awurade ene wo wafa enka ma yenke bibre na wo sefo no pe e ka wo no kunen ka wan sori ba de ne se otia se ketema da bujumu na utie ye ne e wo adom 106.3 e ye awurade fa ene wo nyam ne aseda se awurade ama wo mpa e bo e anya kwa wa ma wa kan atia se fo ano pe be bibia wo bia da awurade ase da awurade ase awurade ase fise awurade ene wo edile ye ene wo edile ye because onyame ye na adoye wo hoda o adafo no enura niema esiye na anoden nso onyame ano no kredie wo honti wa cry ti enna sie ne wo sie de ma awurade de awurade ye e wanwa sabri mi kasei obi nan esenwie wadafa ko na chinyina etete obi enhuna mane na semo woka ne se seminya me nan mienu gina so a me hunu ni ameye urade ente se wa wo sori ye na ahodi wo wu ano pei shedi urade a ene fa na seda e fa mane de urade ase wa bra enche me ma osofu ba sofu mame Mary Adekum ede yakọ urade enime sofu mame
1: apa
0: cho pompa ena
1: apa cho me da si odum nyi na era ena no pen so ede ene onyam nyi na ma udin papa eye wadum o ena ma anopen so asa ehine ye mbiem ye ka nyi na ne se ye dawase ifse wona waye sa encentre ne ene anwanwodi ede ni die ani aye ye ma wudin konkro ne nanso eye da fofra wasiisi papa ye de aseda aji na yesira usɛ ye de yetiefo nyina hye wonsa sɛ ye won adom enenso na ma obasa wa basa kɛse no enda wonso ma ensi won yiye enedei won kwan nyina mu afɛ yesira odi dwumadie yi hye wonsa sɛ di wo hene na ma enkɔso sɛ ne awurade wo pɛ ewie ye ne yedi mwani onyam nyina abema wo Yesu Kristo dimu ena yesrem paibui
0: amen ano pena ye fa ekwa wiso achia e bishop dr yahusu ansa papa bebi a wo bia ano pei ye de chia sunkuma woni ye mame monica anyam israel sofu chas koku adum dakwa basri sofu papa anyam israel bebi a wo bia ene sofo Eric Ampia anope minimiye se erade ebishra enra ifri jumedi bi ase ewo ifri nsem kabi ase ane ene wo dwene ho ewo Genesis chapter 12 verse 1 to 4 Mose nguma edikan iti dumie nu ne nchiche mu baako edekopim enai no ye ebema sofo ba mpacho webia obetumi akenkan amaye so mie so dia ene na yekenkan afria Genesis chapter 12 verse 1 to 4 inti erade asem o se onyankopon frɛ triade onyankopon frɛ Abraham na erade ka kyerɛ Abraham se wo de free wasase so ne wabusua mu ne wagyafie kɔ asase a me kyerɛ wo no so eyi mumienu na meye wo oman ntiesa asem ne ye pa na meye wo oman kese na meshira wo na mama wudin aye kese na waye nshira eyi mumiensa na meshira won a oshira wo na won a wodome wo medome wo na umuna obishira asase so musua nyina eyi munan na Abraham koy sɛdeɛ Awurade kasa kyerɛɛ no no na Lot ne kɔe na Abraham free Haran na wadi mfirinhyia aduɔson num Awurade asɛm nie Awurade asɛm nie Awurade asɛm nie Awurade asɛm nie Awurade nhyira n'asɛm so
1: amen
0: weyɛ asɛm a na yɛadwen ho Abraham frɛ ɔse na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wode afiri w'asase so ana opai ene be na wote why ene na wote na why ene na wote Abraham ɔtene baabi ɔhɔ no mu ana ɔtene ɛkasa kyerɛ ne sɛ firi wagya fie firi w'asase so kɔ baabi a me awurade mekyerɛ wo no so na ɔwopi akɔ no wɔnim asɛm wei ɛnya asɛm a ɛyɛ ahogno na ne nuanom kora sɛ nom badwuna fa ne ho mepakye wo nyame no a ɔkasaeɛ no ɔtehe fa ne yɛnkɔbusa no nyame no wɔte sɛ yi ɔgyina hene ne yɛakɔbusa ne kwɛhyen ɔsɛ medeɛ mehunu wɔ biaa ɛne na mate wofiri sɛ ɛnna a yɛbɛka kyerɛ wɔ sɛ m sɛ biribi kakra atɔ ɛwɔ w'adwene mu sɛ wone wɔagya no moteɛ baabi a yɛatetew na wofiri hɔ ɛde akɔ baabi ɛduru berɛ bi a yɛyɛ

0: de titire omuchi omude chi omube ma na tena no no ibimu kra wo ha omude ne spray a omude spray omube ma na tena no no ani nyina no ye ekwan ye omufa so edile se omuhu betane omu nti no ye omude delay premature ejaculation no eno no na ani ma no ze ye be ma no tena no no ko no aho na ya think nyina egu intini ya hudu obi be millions of nerves ewo ye be ma tena no no na ehwo na ka woni oba esie mu a na edenu etri benti no e ma wo sanu na sa wo de sabe no echi ho na wo spray ho do eni ma na ya na ye the friend say anesthetic anesthetic ye obi say obi a waye surgery operation bi ada no ye ma wo anesthetic se ne be ya e wo ho na be ye nam say wo ti ye de sika na echa wo ho kra na wo ti obi wo ho kra na opra na se ye perform ne ho na ye ma no de friend say local anesthetic na fe ne hono aye titiriti na fe ye de se kan na pa ne ye wo say nerves no if you bedu brebi no na obema no kwaro ne ntimi sori bi
1: jima fe
0: e tube zuma e ni meni mu ya na de e be ma wani die e be ma obi tin ya sepe wo yire kama kama bia the first time what try aye ye the second time aye ye the third time e ko no obo so na obema no kwaro na ntimi sori bi just by so be no mo san bro no obo so obema no kwaro na ntimi sori bi ibi e kan se nuno no bi e bu nuno bebre u beti na e bo di ni but ni e wasa mu ye na se wana mo na ba hospital na ka ni nuno se mu a e se fata no ye nye because erectile dysfunction ni premature ejaculation o pi e ye ya ri na sha se ni se e sorry ya me ba ye e ye ya ri bi e na sha se ti a e ma wunya fa de no na wa hu ade e de ba na fa wu de wo to wu twi no wa chere ana wu spray na wo so hu se ya ri na da so se ho chese wo mask condition just what catastrophe ke yari no e da so chance a e di wunya na fe ne be du brebi no na wo be ma no na ewu kojo to e no sa no de de pli ya ye ye ho hye ya eyeye ene yi kra de opi ya fi asem de because one point of the particle na ye e du wan wan so bi ya for instant man wo de ye research de chese afibi ya no ye ye research ye du no ye ye research na ye the new one ediaba na doctor dip watin eye research no what the instant man na abetim ah fine instant man no eye homeopathy aduro kodin enye chemicals bi ya na fremu ene enye aduro bi a ebeno bedi o how ediabrew nti uba na say instant man no ye wo check up ne ye fe na say wo se fata say ye ma wo bi a ne ye dia ma wo ne ye ma wo nuro so a ebe bua the longer term no say ne be ya wo be ma no na ho den ebe fiti nti no instant man ne ma wo ahoɔden na wode ayɛ adwuma no nnim anim yaa no na aduro a aka nso a wonom no na ɛsiesie wobɛma no sɛne ɛbɛyɛ a yɛyi wo firi instantman no so kora no a wobɛma no ankasa no wobɛnya ahoɔden na ɛtumi de ayɛ adwuma ɛtie yɛ nnipa ɛka ɛntie nnuro a yɛtom wɔ abɔnten sɛ ɛbɛma wobɛma no ahoɔden no asɔde agyina so because sɛ wodi akyire a woanhwɛ yie a ɛbɛkɔ kɔfɔ ɔha wo the was this man a ɔbaeɛ so yɛyɛ opi ɔbaeɛ no na kyɛ sɛ wayi so saa nnuro yi ara bi ama se se na ano pra no se se ajeno ho ibi mo moja ne bebre ye buta na wo se enu a wonum o yibe four different medications at the table so say ana ni nyina no e ye nu a e ye aphrodisiac ye omo market e outside wo no mo a e ma koma no bo more than necessary
1: the tuna fair
0: necessary pressure e de beto akoma no so se ne be ya wakoma no beti nya bwa na bo moja no dodo akosa o be meni nenso wo nipa na ebia na wakoma no na ebi sɛ adro no wo so ba nom no na afei na ma akoma no na agye ne ho na woyɛ ho hyia ɛnyɛ yie yɛ kan sɛ endpoint of the hypotic clinic yɛ deɛ no yɛyɛ nhwehwɛmu na afei no yɛ ho wo erectile dysfunction no baabi a ɛfiri ɛde ba na yɛsɔ ano ama wo na yɛsɔ ano ama wo no na anim anim naa no yɛama wo instant man no sɛ fabɔ adwuma na nnuro no a wonom no ɛka ho no ɛmmoa na ɛnsa wo yareɛ no sɛne ɛbɛyɛ a wogyaeɛ duro ne nom koraa no a wankasa wobɛtumi agyina wo naa so no woatumi abɔ adwuma nti wopi obia atie yɛ a ɛna nɔpɛyi nsuo asase sɛ ɛgugu wada ne mu ayɛ nunu wokɔ adwuma ba anwummerɛ sɛne yɛtie biaa no ɛwɔ sɛ woma wo yere ani gye dodoɔ no a wopi ɔmopɔn no mo kɔ fie a na adane ɔmo asɛ mu
2: sɛdeɛ wohɛ sɛdeɛ wada no ayɛ no a
0: anya de obetumi akwakwa yɛ adwuma wɔ fie nti no endpoint ɛma wɔ anidasoɔ sɛ from ɛnɛ ɛde kɔsi bosome yɛ wieyɛ na bosome yɛ a yɛbɛsa seɛ foforɔ yi wotoana

0: 106.3 FM suni testi ya angaza kasi ya buwa uwa nkrakropomu dia ensuwa na egusuwa ya eto ntimi pacha baby ya watino ensuwa tuende hiri ya nuwa kongkong konsoli ya mayayi ya mpe breaking news ash wush kakiti kitibia nana ya yesu mawe present team bombe dia squad obidu mye edu kumi mene
1: kriya buwa chiwa ya dom JP
0: ya bako amansi ya potemu uko piemu wa wasa asia kasa o mi kope bibia bedi ene me bede ene na momafo wokotu gala asase adwuregu omso memu nan ato ananano monsedo
1: ene ewaja gbawe eye sutade ye wo ho no na mpanimfo ase wo biye kakrasio no aye maboro so ne ase kohwe suku adaye e wonpotamu wo no ntie sei panimfo ase schools ni bi wo no mo a watutum kwada nkofie
0: enka kropon muso afo so ene wase lolly station bi wo ha baby o maye no eno so timi manzu yiriba eti sambra me kasa ya tumu krokro ene miamia hudwo bia ya bubudi ene yi ya di ene bedi eche fa su yiri na ho
1: bani bi so a wakwada fa nipa setina mu ene adwen ye nipa dwen bra wodwen ene wodi atu dwa se Ghana fo anu wo South Africa menu mu ane wasa ba wonchi no wase abusua made hye ka mu e munyi wo ba o na munhye wo nkura ne wabra bom
0: esemi ka we ho ne abon bedede nam ene wi MTN wodi isim abade ohiane andro phone mama dia sa sa beka bie na beka kata ta so na di dwuma sani gold brown sugar ye wokonkom die wo ho eno no di sipuno ni tri abusua nchemfa ye wonketinketri ubetu dia so obotom sanso e na ubetu dia she bag mu eni ye wo wo undiluted die fra mu pa frum acha se eno no wunya brodo bi na tefemu a ubo wonum to ehe ti di open no ma osaka ke acha ko toothpaste e ya posi papa e wo sa so timi ka sum sam na fe so timi siru woni pam ma simpai se fita wan mu moto huo pa awe e ba be yira kwa e ye kelcha ko toothpaste dibi as the kalalim plus aba e chance ya di kruda so a ensu otutu bu nsoro he enti any amount 10 years defect warranty e hugun kra hugun so a na afi waba ne asesa dia ma ye je hu di esazi enim se nya dia be kwakosi aga e nya dia be se ya hyeda pa ye de instrument ne dia fra wonso ne dia ye enti titibu tantume jina na so se pime tatwe pa enya gro fra trading enterprise mobile phone no aka dia printers no aka dia laptops no aka dia air conditioners dia mansa nyina da jatum cctv camera wo ko www.francotrading.com and francophones.com appreciate the men two nice pair ya de bro wa bubu wa no panya fe na ko traka mu wo ko di traffic mu fifre beto wo matuo mu ntutu na esa tre we dia wuti kunkon na chese delivery ya de abra wa bubu wa no pan na fe won sa tumi aka speedot nie ahodi nie speedot nie apomdi nie essence wa person wa person yo ya wachiri bramu wachiri nkase ukotodwe afriji ati anase wonane mabuse pin spirit ebeto na mabibia tumi akoye pa e de amao mefatenzu oh 3d nedro tatahwe no sentontom wanzo tutu se ye pantontom ne ntontom ma no ye from anopheles mosquito na nofia wakawa no wapu 3d de agu nipadua nim se piew afiade beche wada na menyare so mentiapo aho population na chwi ubose nipadua na elo go ligi bisan he ko ba sa dia babu wo eye mefatri ebetu asie se deku wo mo ne kuta ye mu ma wi present team bombe dia squad obidu mbie edu ku mene
1: akria bo achi wa yi adom jp abusia test ya ngasaka se bo eno an eguso de bra wi na na de wonim se wo ma ya ye team se koba ne se ehia to na che ewie mu ju se fomo a na emoma homa so ene network ene nshio no se togusuo se de na gye ne ho echi ne se kase bo ayede be yabusua wo be hwe bi wo be tie bi a kwa kwia bo achi wa yi adom on Facebook ana se obidum bi agh ende ho no adwen kire no di bi beto na se wo tie yen na wo amantifia po ye mantam di a dasta FM wo zebla yedem wimpa na FM wo pusiga nonyi ni radio e wo tempa ne lamraya radio chirepone dobia FM wo tamale savana mantam su japa FM wo gupe kanyiti FM e wo salaga ena kashenting FM enso yedamu ewo salaga uba otisu a enye radio safari wo kwasa sankofa FM wo kejebi look FM ewo tepa botwase nyina wase FM ewo ketekrache amasu FM sankofa gateway radio nkwanta south ena asase FM kwandai yedamu
0: yemongura ensam nankasa mu ye shaase dia na ye kobe potenten Bepo tenten ukopie mu amanse ne nempote mu a eho ne wo na suku mu electoral area asambre man a wono ha ene de omanfo wo ho ano ye frane Samuel Ekwama nanse wo panyina nanse ne ne wode nsama to dwa ne osemomra metie yi asem na motie na chaase na ehuhu kasa kire yi na chaase omanfo besebese wo mano ase ye ka ma honte twemu eta mo ne nyina da ene se ye ase ni pa bi ko se wo kwa kwotufo mu agudie wo pesika dwetre sika futuro sika bra me ko wiase asase akasa asase adwura gum se punkuma memu na womato anana no monse do asembre monse no kre na emrantie no ba ko ye frɛ ne Solomon neti a wonya fihia aduasa e na Isaacer wono nya fihia duo no mienu awudo nya fihia duo no so e na yaro so nya fihia duo no ensia na yeso omko ye omo ye adwuma na nwumre be se no nan empotem wo ba bi e na asase kasa ye nam so ntifofia nto ata no ato aba mo a wo mo nyina ato anana no e wonse do na wo mo wa na gya wo mo nya ne ntia sese na sie no bo police fo mane ye Police for the America tente, womu be pim na chese brebre be si die besie sie wie ama brofo sem yi etumi abaso wopanyina na nsene sem ode to yenem
2: na omuje ah omojuma ye mo kusa sa franc o maye do ode da na yi sie den e bubu je mo o sie a no pre sen fon atu hana mo e kitu sa e mo seven to ja ah sen sen bi sie o mo tu hana mo pa de ye no mo kasa abibia na edu edia na aswoje so abem kaka e nso no atu wana mo a yeso se asu de be yetu a this is a case in the police point oh and that na yeyi wo mo na afi se bia incident ni ti ye no this is a case in the police point ma

sanse ɔno ne nim ne ye he no ye ma ne ma se ade nyina mu so ye mfa se da mo no awrade ɔno ne ti sade na si o ti to bi o ha na na mo ha mu pa ye din se wo de awrade ase ei ade se na si awrade wo se me na wase yo matem da wase ti ye ne awrade ase ye fa me makre mic 2 baby Asida and comma obibi asabre wotie mi adom 106.3 FM. Wotie mi for how many years ni? And how many months ni a wo sha asie tie mi?